navoga, renna naloga, kiinnanda urvi, kalanti krok. Ljuganda fling, vilja brokna smälti, värmar svåtre av fässor tror jag på. Troda banna sinom, fallande bådri, troda betmålom, vaksana råder. Utlanda svinge, krullasan, värmar svåtre av fässor tror jag.